0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

stakla. Žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata. Kriv se pravom smiluje, slikar praznih plati. Ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

Da, Perišić je dobio drugi žuti. Iako je onaj prvi koji je dobil, je bil tak čvrsti start, ništa posebno, ali Španjolac je tak hitil kak da, da je tank pogodil. Dakle, 2-1 Španjolska Hrvatska na Poljudu.

oporavili smo sezone devetke. Idemo prema maksimalcu 24. Slobodna je Angelina. Sunce za nekih otprilike pola sata. Danas sunčano, prije podne definitivno,

0: 97,9 Vihora megaherca.
1: Akcija. Akcija. Akcija. Akcija. Akcija. Akcija.

0: život se sa mnom šalio.
1: Godinama sam
0: tražio. Nikad nisam zbog tog žalio.
1: Jedan tako fini.
0: Ajmo na gablec.
1: Restoran.
0: Restoran i jutros purga naravno.
1: U srcu za...
0: Teleći ragu, domaći njoki, salata. Ja. Burger, kajda, prženi krompiriće i pohani sir, pomfri, tartar.
1: Večera.
0: 296 196. Sviđa mi se ovaj teleći ragu.
1: Sada reći.
0: Nisam još dugo kuhal teleći ragu.
1: Takve peći.
0: Malo teletine, malo luka, malo mrkve,
1: kak je,
0: malo rajčice, malo crnog vina.
1: Tak fino po domaći sve diši.
0: Maslinovo ulje
1: i gibanica,
0: sve... Lovorov list, sol, papar. Kuhamo odmah sad, nemojte za... Odmah ranjljeki ideme. Tek toliko da se zna.
1: Stavi sve tu na moj...
0: I onda zdinstate povrće, malo prepržite meso na svake strane. Koncentrat rajčice. Mlijeko isto ide unutra. Da, da. Tako da taj ragu bude fini.
1: Kaj god naručiš,
0: čuli ste. Danas, dakle, teleći ragu, domaći njoki, burger, kajda, prženi krumpirići i pohani sir, pomfri, tartar. 296 196. Gotovo, dajte mi sad nekakvi šporet i ideme kuhat. Vijesti su u 9, a do onda još točno toliko minuta. Ali dobro, 8, ajde.

Максимална брзина 97,9 км на сат. Потрошња 97,9 литра на 100 км. Снага 97,9 конски снага. Цена 97,9 тисуча ојра. Марка возила. Брум брум. Новитети. Занимљивости. Прилози света автомобила. Очекује вас сваке среде од 11:15 на 97,9 МГц. У емисији Брум брум. Брум брум. Брум брум.

0: roditi. Pozdrav svima, vi slušate 97,9 Martina Žuneca, ovaj megaherca.
1: 97,9 Borisa Rogoznica, falija sam, treba sam reći megaherca.

4 smo ulovili. Znači, misija ispunjena, slobodan sam za danas. Pretpostavit ću da sutra nećemo. Ali kad bacim oko na ove oblake koji stižu, ajde, ne bi trebalo ništa uskoro padati. Tek je to tamo negdje u Istri, a to je Kakeda je ipak daleko. 060565565 SMS 666705.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

nosila je s parom cilega života. S maštilo na glavi kroz kalu je odila. Nosila je s parom cilega života. Isto kada bidna sa njom se je rodila.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Marketing Radija Zlatar. Jedan je dobar, dva su bolja, a tri su najbolja. U očnoj optici Cviker birajte svoje omiljene Ray-Ban i Vogue dioptrijske okvire i iskoristite posebnu ponudu. Kupite dva okvira i ostvarite 20% popusta na oba, a ako odaberete tri okvira, ostvarujete čak 30% popusta na sva tri. I to nije sve. Uz kupnju naočala očekuje vas i besplatna kontrola vida kod doktora oftalmologa. Izaberite više, platite manje. Pronađite naočale koje vam stalno pristaju. Naručite se putem telefona 049-207-111 ili putem web stranice opticacviker.com.hr. Ray-Ban, Vogue i očna optika Cviker, jer jedan par ponekad jednostavno nije dovoljan.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: ćeš misliti o njoj.
1: Sava još teče ispod starog mosta, a od ljubavi našoj

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: En, a dva, a en, dva, tri.
3: Napile se ulice, jer na tebe mislim, curice. Napile, jer noćas me.
2: En, a dva,

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.
2: Frekvencija dobrog raspoloženja. 97,9 MHz.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.